0: автошкафар, мурска собота и лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Captur TCE90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обих салоних ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Автошкафар ДОО, мурска собота или пословна енота Лендава.
2: Сте же били в кримове трговине? Ти сте на кунце индустријска влотмарк, ја. Само зај је па ше двакрат већа, па преновлена. О, ла, ла. Мене су се очи само засветила, кда се нутри ступила. Талери, купице, апарате, пикник програм,